0: ku jug taxo ca ko magal serigne bamba yalla nga am jamm dug la taxo ca ko magal serigne touba jarnako ayto
1: billati fa'ibi ma bawtu